0: Shonile ni kurile ngudi sur.
1: Kasi mkano mna Daphne kuri?
0: Nani kuri ngutu nyasi.
1: Se kasi unga ajao vani ngili vangana vawena?
0: Ani vani ngili.